0: Duohitmix , Duohitmix , naljanurk .
1: arst jätab patsiendiga hüvasti , homme näeme . Teie kindlasti näete , ohkab haige , aga kas mina ka näen ?